Bună ziua, stimați ascultători! După o scurtă introducere, începem emisiunea noastră. Este joi, 10 septembrie 2026. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română, postul de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:00-12:30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul ediției de astăzi, vă vom prezenta buletinul de știri și un episod al programului Sfaturi utile. Urmează buletinul de știri.

atacurile iraniene asupra Iordaniei ar fi avariat mai multe avioane de vânătoare americane. Mai multe aeronave militare americane au fost avariate în lovituri aeriene efectuate asupra bazei aeriene Muvaffaq Salte din Iordania, a raportat CBS News, citând surse familiarizate cu evoluțiile. Potrivit surselor, aproximativ 8 avioane de vânătoare F-15 au suferit avarii minore, însă au fost reintroduse ulterior în serviciu. Un aparat A-10 Thunderbolt, cunoscut ca Warthog, a fost de asemenea lovit și a pierdut o aripă.

au precizat. Aceleași surse nu au fost raportate victime în rândul militarilor americani în urma incidentelor din Iordania. Aproximativ 8 avioane F-15 au suferit avarii ușoare și au fost repuse în funcțiune, a scris pe rețeaua X jurnalistă Jennifer Jacobs de la CBS.

0: Forțele americane din Iordania au lansat peste 30 de rachete Patriot pentru a respinge atacurile iraniene. Aceste lovituri vin în contextul în care oficialii americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la epuizarea rapidă a stocurilor de rachete Patriot, precum și a altor muniții de precizie. Germania nu vede semne că Rusia este pregătită pentru negocieri serioase de pace. Merz a făcut aceste declarații la Berlin în cadrul unei conferințe de presă comune susținute alături de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în urma întrevederii dintre cei doi oficiali. Referindu-se la o delegație americană care poartă discuții în Ucraina, cancelarul german a punctat: în acest moment nu vedem aproape niciun semn că guvernul rus și președintele Rusiei ar fi pregătiți pentru negocieri serioase în vederea încheierii războiului. Deși a subliniat că Berlinul depune toate eforturile diplomatice posibile, Merz a menționat că atât timp cât guvernul rus respinge orice disponibilitate spre dialog și negocieri și o soluție diplomatică, șansele ca acest lucru să se întâmple acum sunt destul de reduse. El a adăugat că Germania va continua eforturile de mediere și că sprijinul acordat Ucrainei urmărește oprirea conflictului, nu prelungirea acestuia. Răspunzând unei întrebări referitoare la dezbaterile privind o eventuală interzicere a partidului AfD în Germania după victoria formațiunii în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, Merz și-a exprimat scepticismul că o asemenea procedură ar avea sorți de izbândă. Nu cred că interzicerea acestui partid va rezolva problema, a afirmat el, subliniind că prioritatea o constituie lupta politică împotriva formațiunii. Oricine pune sub semnul întrebării apartenența Germaniei la UE și dorește ieșirea din Uniune, din zona euro și din spațiul Schengen, pune în pericol o parte importantă din prosperitatea țării noastre, a adăugat el, reiterând că va face tot posibilul pentru o consolidare a blocului comunitar. La rândul său, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a afirmat că Uniunea Europeană luptă pentru o pace dreaptă și durabilă încă de la declanșarea invaziei. Singurul motiv pentru care războiul nu s-a încheiat este că Rusia nu este pregătită pentru asta, a spus el. Costa a subliniat că UE va sprijini orice demers politic-diplomatic menit să convingă Moscova să oprească conflictul, să anunțe o încetare a focului și să revină la masa negocierilor. A sosit momentul pe ce iar Rusia trebuie să pună capăt războiului. Totodată, el a insistat că o eventuală pace să fie una dreaptă și de durată. Avionul lui Zelenski, la un pas de a fi lovit de o dronă la plecarea din Moldova, afirmă premierul Norvegiei. Președintele ucrainian a ajuns marți seara la Oslo, venind din Republica Moldova, pentru a participa la funeraliile regelui Harald al Norvegiei. Avionul președintelui ucrainian Volodymyr Zelenski a fost la un pas de a fi lovit de o dronă în timp ce decola din Republica Moldova spre Norvegia, a declarat prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Sture. Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce a decolat din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă, afirmat Sture, potrivit postului public norvegian NRK miercuri. Zelenski a ajuns la Oslo marțiara din Moldova pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. El a avut de asemenea întrevederi cu Sture și alți oficiali norvegieni pe tema războiului din Ucraina și a nevoii Kievului de sisteme suplimentare de apărare. Ministrul norvegian de finanțe, Jens Stoltenberg, care a fost de asemenea prezent la întâlnire cu Zelenski, a confirmat că președintele ucrainian a relatat despre problemele întâmpinate la plecarea din Moldova. Ne-a povestit despre asta aseară când am avut o întâlnire cu el. Nu îndrăznesc să intru în detalii, dar a avut o întârziere și au existat unele amenințări la adresa avionului, a spus Stoltenberg, care a deținut funcția de secretar general al NATO la izbucnirea conflictului din Ucraina. Furnizarea de sisteme suplimentare de apărare antiaeriană pentru Ucraina s-a aflat printre subiectele discutate în cadrul întâlnirilor cu Zelenski, cu oficiali norvegieni, a precizat Sture. El a adăugat că industriile norvegiană și ucrainiană colaborează pentru a stabili dacă pot fi livrate noi sisteme de apărare Ucrainei și dacă o soluție industrială ar permite Ucrainei să producă ea însăși sisteme de apărare antiaeriană.
1: La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri.
0: Trump apără războiul cu Iranul și propune că

Strâmtoarea Ormuz să fie redenumită Strâmtoarea Trump. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor redenumi Strâmtoarea Ormuz Strâmtoarea Trump, adăugând că SUA câștigă războiul cu Iranul. Prețurile petrolului vor scădea imediat ce vom câștiga războiul cu Iranul, care are loc chiar acum. Îl vom câștiga, a afirmat Trump în cadrul unei reuniuni republicane desfășurate la Dallas, Texas. Îl câștigăm, noi controlăm traficul comercial din Ormuz. Cred că ar trebui să numim Strâmtoarea Ormuz, ar trebui să o numim Strâmtoarea Trump. Mi se cuvine și mie ceva, Strâmtoarea Trump. Se va numi, doamnelor și domnilor, voi face un anunț, o vom numi Strâmtoarea Trump. Și sunt sigur că liderii iranieni vor fi încântați de asta, a spus el. Trump a justificat cu tărie războiul din Iran, prognozând o victorie și susținând că aceasta va duce la ieftinirea petrolului. Prețurile alimentelor și ale aproape fiecărui produs scad rapid. Și apropo, petrolul va scădea imediat ce vom câștiga războiul cu Iranul, care se desfășoară chiar acum, a precizat Trump. De asemenea, președintele s-a aliniat discursurilor celorlalți republicani prezenți la reuniune, avertizând în legătură cu un val de comunism care amenință Statele Unite. Va deveni o țară comunistă dacă ei câștigă, a spus el. Votul vostru va decide dacă țara noastră va ieșua chiar la startul următorilor 250 de ani sau va avansa în forță și nu se va mai uita niciodată în urmă, adăugat Trump. Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor redenumi Strâmtoarea Ormuz Strâmtoarea Trump, adăugând că SUA câștigă războiul cu Iranul. De asemenea, președintele s-a aliniat discursurilor celorlalți republicani prezenți la reuniune, avertizând în legătură cu un val de comunism care amenință Statele Unite. Donald Trump urmează să revină joi pentru finalul reuniunii după un discurs cheie susținut de vicepreședintele J.D. Vance. De asemenea, Trump a promis 5.000 de dolari fiecărui adult din SUA dacă republicanii își vor menține controlul asupra Congresului în noiembrie. Dacă republicanii câștigă, voi câștigați împreună cu noi și veți primi 5.000 de dolari. Se va numi dividendul Trump, le-a spus el participanților la reuniunea republicană pentru alegerile de la jumătatea mandatului. Președintele nu a menționat de unde ar provine fondurile, în condițiile în care o astfel de măsură ar costa probabil peste 1.000 de dolari, miliarde de dolari, explicând doar că țara noastră face atât de mulți bani, mizând pe faptul că îi poate ajuta pe republicani să sfideze sondajele de opinie și să mențină controlul asupra ambelor camere ale Congresului la alegerile din 3 noiembrie, Trump a adăugat. Vă cer să vă comportați de parcă aș fi eu pe buletinul de vot. Trump le-a cerut susținătorilor: sunt pe buletinul de vot, sunt pe buletinul de vot încă o dată. Compania Anthropic a informat că a identificat un al patrulea incident de securitate cibernetică în care a fost implicată o versiune timpurie a modelului său de inteligență artificială Claude. Într-o postare publică miercuri pe blogul oficial, compania a precizat că incidentul a avut loc în luna ianuarie și a implicat o versiune timpurie a modelului Claude Opus 4,7. Antropica a notificat toate părțile afectate, însă a refuzat să ofere detalii suplimentare. După descoperirea acestui incident, ne-am extins căutările la aproximativ 481 de milioane de transcrieri, o plasă intenționat largă, care a inclus toate transcrierile de la echipa noastră de testare frontier Redim, numeroase evaluări non-cibernetice, medii de învățare prin consolidare, jurnale ale subagenților și altele, a menționat Antropic în comunicat. Am semnat un acord cu Metri pentru a efectua investigații independente acestor incidente. Acordul nostru le acordă celor de la Metri acces extins, inclusiv la transcrieri din afara intervalului în care s-au produs incidentele, precum și la angajații Anthropic, cărora le va fi permis să partajeze informații confidențiale. În iulie, Anthropic dezvăluise că unele dintre modelele sale Claude reușiseră să pătrundă în sistemele a trei companii în timpul unor teste de securitate cibernetică. Companiile din domeniul inteligenței artificiale se confruntă cu o atenție tot mai riguroasă din cauza incidentelor de tip breakout, evadarea sistemelor de inteligență artificială, inclusiv a cazurilor în care agenții autonomi au fost scăpați accidental pe internetul deschis. Săptămâna trecută, agenția de presă Reuters a relatat că agenții autonomi ai OpenAI au preluat controlul asupra unui wiki în limba germană și altor siteuri, un incident pe care OpenAI a ales să nu-l dezvăluie până când agenția de presă l-a făcut public. Trump anticipează că

Războiul cu Iranul se va încheia după alegeri. Președintele Donald Trump a declarat că războiul dintre Statele Unite și Iran se va încheia imediat după alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie. El a susținut că Teheranul nu mai poate rezista mult. Președintele a acuzat Iranul că încearcă să influențeze rezultatele alegerilor, catalogând guvernul iranian drept disperat. De asemenea, el a afirmat că Washingtonul nu exercită presiuni pentru noi discuții pe tema nucleară, deși a lăsat ușa deschisă, menționând că negocierile ar putea avea loc în continuare. Trump a mai susținut că loviturile americane au scos din uz 9 petroliere iraniene. Turcia și alte 7 țări își exprimă sprijinul pentru sancțiunile Marii Britanii împotriva Israelului. Turcia și alte 7 țări și-au exprimat sprijinul față de decizia Marii Britanii de a interzice importurile din coloniile israeliene ilegale aflate în Cisjordania, teritoriul palestinian ocupat. Cele 8 națiuni susțin de asemenea restricționarea serviciilor asociate coloniilor și impunerea de noi măsuri comerciale restrictive asupra bunurilor produse în aceste așezări. Într-o declarație comună, ministrii de externe au îndemnat comunitatea internațională să adopte măsuri concrete împotriva politicilor israeliene care susțin coloniile ilegale. Țările și-au reafirmat totodată angajamentul față de soluția cu două state, calificând-o drept singura cale viabilă către o pace durabilă bazată pe un stat palestinian independent cu granițele stabilite la 4 iunie 1967 și capitala Ierusalimul de Est. Rusia își exprimă speranța privind viitoarele negocieri de pace cu Ucraina. Rusia a transmis că este optimistă cu privire la reluarea în curând a negocierilor de pace privind războiul din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că există o voință politică confirmată de a repune negocierile pe drumul cel bun. Această poziție vine după ce secretarul de stat american Marco Rubio a lansat ideea construirii unei foi de parcurs către un acord pe care ambele părți îl poate accepta. Peskov a precizat clar că Moscova nu va expune public detaliile unui acord, dar a menționat că Rusia păstrează legătura cu Washingtonul în culise. Sperăm că aceste negocieri se vor relua în viitorul apropiat, a declarat Peskov în urma unei convorbiri telefonice între președinții ambelor țări. UIME, violențele în creștere au forțat 4.500 de sudanezi să se refugieze într-o singură săptămână. Peste 4.500 de persoane au fost alungate din casele lor în statele Darfurul de Nord și Nilul Albastru din Sudan, a anunțat Organizația Internațională pentru Migrație, avertizând că climatul de securitate se deteriorează pe teren. În Darfurul de Nord, în jur de 1.275 de persoane și-au părăsit satele între 3 și 6 septembrie, unele trecând granița în vecinătatea Ceadului. În Nilul Albastru, aproximativ 3.315 de persoane au fost strămutate din mai multe sate într-o singură zi. UIME a calificat situația drept tensionată și extrem de volatilă de la izbucnirea războiului intern din Sudan în aprilie 2023. 10.000 de oameni au murit, iar 13 milioane au fost strămutați. Acestea au fost știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați o nouă ediție a programului Sfaturi Utile. Audiere plăcută!

Bună ziua, dragi ascultători! În episodul de astăzi al programului Sfaturi Utile ne vom concentra asupra faptului că Marea Caspică este de fapt un lac foarte mare, deși este denumită mare în uzul cotidian și în diferite limbi încă din cele mai vechi timpuri. Deci vom începe prin a spune că Marea Caspică nu este o mare.

Marea Caspică este o întindere de apă pe o suprafață de 371.000 de kilometri pătrați, iar pe harta politică actuală este situată pe teritoriile Azerbaidjanului, Iranului, Kazahstanului, Rusiei și Turkmenistanului. Turcia, Armenia, Georgia și Uzbekistan sunt țările din sfera de influență a Mării Caspice din punct de vedere climatic și economic. În ciuda dimensiunilor sale, clasificarea Mării Caspice drept lac se bazează pe criteriile pentru ca un corp de apă să fie considerat mare. Marea, în termenii cei mai generali, este definită ca un corp mare și sărat de apă conectat la oceane. Prin urmare, pentru ca un corp de apă să fie considerat o mare, este necesară mai întâi o legătură directă sau indirectă cu oceanul. În consecință, nivelul și salinitatea apei se modifică. În al doilea rând, mările se extind adesea pe suprafețe mari și au adâncimi mari. Marea Caspică, pe de altă parte, nu este clasificată tehnic drept mare, deoarece este înconjurată de pământ din toate cele patru părți.

Marea Caspică este cel mai mare corp de apă închis din lume. Suprafața lacului acoperă singur aproximativ 40% din toate suprafețele

0: acoperite de lacuri din lume. În ciuda acestei dimensiuni, faptul că este înconjurată de uscat și rata sa scăzută de salinitate exclud de asemenea Caspica din categoria mărilor. Dacă facem o comparație pe baza criteriului dimensiunii, lățimea Mării Caspice este de aproape 33 de ori mai mare decât cea a Mării Marmara. Cu toate acestea, în timp ce Marea Marmara are statutul de mare datorită legăturii sale cu oceanul prin Marea Neagră și Marea Egee, Marea Caspică face parte din categoria lacurilor deoarece este înconjurată de uscat. Datorită faptului că este un corp de apă închis, salinitatea și adâncimea Mării Caspice sunt mai mici decât cele a Mării Marmara. Pe de altă parte, adâncimea medie a Mării Marmara este de peste două ori mai mare decât cea a Mării Caspice.
1: Vocea Turchiei, stimați ascultători, emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchia. Astăzi este 11 septembrie, vineri, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchia transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Turchia, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, un nou episod din mozaicul de curiozități și programul din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Președintele Donald Trump afirmă că SUA nu atacă Iranul în toată puterea sa din cauza alegerilor de la jumătatea mandatului. Președintele Donald Trump a declarat că Washingtonul nu atacă Iranul la maxim în parte din cauza alegerilor din 3 noiembrie, prevăzând că războiul s-ar putea încheia după alegeri sau chiar mai devreme. Într-un interviu, Trump a invocat alegerile viitoare atunci când a fost întrebat despre apelurile adresate SUA de a-și intensifica atacurile militare împotriva Iranului. El a afirmat că conflictul s-ar putea încheia până în momentul în care americanii vor vota la alegerile de la jumătatea mandatului. Israelul analizează planuri pentru 1670 de noi unități locative în așezările ilegale din Cisjordania. Autoritățile israeliene iau în considerare planuri de construire a 1670 de noi unități locative în așezările ilegale din Cisjordania ocupată, a declarat Comisia de Rezistență împotriva zidului și așezărilor. Comisia palestiniană a precizat că aceste planuri au apărut la

Scurt timp după ce 12 țări occidentale au impus restricții comerciale asupra produselor provenite din așezările ilegale și au solicitat Israelului să oprească extinderea așezărilor. Canada va furniza Ucrainei un pachet foarte important de apărare aeriană, afirmă președintele Zelensky. Canada va furniza Ucrainei un pachet foarte important de apărare aeriană, precum și sprijin pentru sectorul energetic al țării, a declarat președintele ucrainean Vladimir Zelensky înainte unei întâlniri cu prim-ministrul Mark Carney. Zelensky a afirmat că pachetul de apărare aeriană este crucial, dar nu a oferit detalii cu privire la asistența respectivă sau la sprijinul pe care Canada intenționează să-l acorde sectorului energetic. Canada a alocat peste 18,5 miliarde de dolari pentru Ucraina de la atacul Rusiei din februarie 2022, inclusiv 6,1 miliarde de dolari sub formă de asistență militară. Algeria rupe relațiile cu Emiratele Arabe Unite și își închide spațiul aerian, iar Abu Dhabi speră că este o măsură temporară. Emiratele Arabe Unite au declarat că speră ca decizia Algeriei de a întrerupe relațiile diplomatice cu Abu Dhabi să fie temporară, în contextul în care Algerul a decis să-și închidă spațiul aerian pentru aeronavele civile și militare înregistrate în Emiratele Arabe Unite, începând cu 11 septembrie. Ministerul de Externe al Emiratelor a afirmat că rămâne angajat în consolidarea relațiilor cu toate țările și în promovarea înțelegerii, cooperării și prosperității comune. Acesta a declarat că speră ca decizia Algeriei să fie temporară și să păstreze ceea ce a numit legăturile fraterne dintre cele două popoare.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Șeful Organizației Naționale de Informații din Turcia, Ibrahim Kalın, s-a întâlnit la Ankara cu președintele Consiliului Reprezentanților din Irak, Haybat al-Halbuse, pentru a discuta despre evoluțiile regionale și internaționale, au declarat surse din domeniul securității. Întâlnirea s-a axat pe măsurile de consolidare a cooperării dintre Turcia și Irak, în special în domeniul securității, precum și pe soluționarea problemelor restante, au precizat sursele. Trump va marca cea de-a 25-a aniversare a atentatelor din 11 septembrie la Pentagon. Președintele SUA Donald Trump urmează să marcheze cea de-a 25-a aniversare a atentatelor din 11 septembrie prin participare vineri la o ceremonie în Pentagon, onorând victimele unui atac care a remodelat politica externă și securitatea națională a Americii. Aproape 3.000 de oameni au fost uciși când teroriștii Al-Qaeda au deturnat avioane și le-au prăbușit în World Trade Center din New York, în Pentagon și într-un câmp din apropierea localității Shanksville, Pennsylvania, în 2001. Atacurile au fost un catalizator pentru așa-numitul război împotriva terorii al Americii, care a inclus invaziile din Irak și Afganistan și care a dus la moartea unui număr estimat între 4,5 și 4,7 milioane de oameni, potrivit proiectului Cost of War al Universității Brown. Vicepreședintele J.D. Vance este așteptat să se alăture foștilor președinți la comemorarea din New York, în timp ce alți oficiali ai administrației vor participa la ceremonie din Shanksville. Trump va marca această aniversare la Pentagon pentru al doilea an consecutiv. Președintele, care este originar din New York, a participat ultima oară la ceremonie de la Ground Zero în 2024. La un eveniment de lângă Casa Albă marți, Trump a jurat că nu va uita niciodată victimele, descriind atacurile ca fiind unul dintre puținele momente din istorie care împart timpul în ceea ce a fost înainte și după. La un eveniment republican la Dallas joi seară, familiile victimelor s-au urcat pe scenă alături de pompieri în uniformă, în timp ce se cânta Ave Maria. Numele victimelor au apărut pe un ecran, iar un clopot a sunat în cinstea pompierilor care și-au pierdut viața. Și în final, pompierii urcă pe feribotul incendiat din Filipine în timp ce 84 de persoane sunt încă date dispărute. Pompierii filipinezi au urcat la bordul unui feribot ars după ce un incendiu a ucis 5 persoane și a lăsat peste 80 dispărute în timpul unei călătorii din Manila către provincia vestică Palawan. Echipajele au reușit să

unde pe navă vineri la mai bine de o zi după izbucnirea incendiului, miercuri seara, din cauza întârzierilor provocate de fumul dens și de căldură extremă. Pasta de coază filipineză a revizuit numărul persoanelor dispărute de la 86 la 84, după ce a verificat că două persoane menționate în lista de pasageri nu se aflau la bord. Au fost salvate în total 43 de persoane. Cauza incendiului rămâne neclară. Feribotul se apropie de finalul călătoriei sale de peste 20 de ore către Coron, o destinație turistică populară din nordul Palawan, când a izbucnit focul. Autoritatea pentru Industrie Maritimă, citând relatările supraviețuitorilor, a spus că s-au auzit două explozii succesive în interiorul vasului, înainte ca incendiul să izbucnească. Feribotul avea o capacitate de 330 de persoane și transporta de asemenea marfă, inclusiv 5 motociclete, un vehicul electric, un stivuitor și un pick-up, conform gărzii de coastă. Feributurile sunt un mijloc vital de transport în Filipine, un arhipelag de peste 7600 de insule, unde milioane de oameni se bazează pe bărci pentru a călători între provincii. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri, urmează muzeicul de curiozități. Un moment de cotitură istoric în domeniul energiei. Gazul de șist și petrolul de șist intră în ecuație. Dragi ascultători, astăzi vom discuta despre modul în care se va depăși una dintre etapele critice care vor reduce dependența Turciei de importurile de energie, odată cu vestea bună care va veni din Diyarbakır. Gazul de șist și petrolul de șist care vor fi extrase prin metode neconvenționale vor avea un impact direct nu doar asupra regiunii, ci și asupra unei ecuații mai ample. Experții sunt de părere că experiența tehnologică acumulată aici va accelera procesul și în alte regiuni. În Diyarbakır s-a trecut la treabă pentru una dintre cele mai importante rezerve din istoria Republicii. Declarația ministrului energiei al Parslan Bayraktar, conform căreia în zona din Diyarbakır, unde căutăm hidrocarburi neconvenționale, putem dubla, ba chiar tripla potențialul gabarului, este semnificativă în acest context. Potrivit profesorului dr. Gyurkan Kumbarolu de la Universitatea Boazice și unul dintre primii care a atras atenția asupra formațiunii Dadaș și asupra rezervelor uriașe din Diyarbakır, noul proces este extrem de critic. Profesorul Kumbarolu deschide o paranteză la metodele neconvenționale, rezumând tehnica astfel. Extragerea hidrocarburilor care nu ajung spontan la suprafață prin forajul vertical standard, ci sunt blocate în roci impermeabile sau nisipuri, prin intermediul forajului orizontal și al fracturării hidraulice. El subliniază că este vorba de un proces care necesită o inginerie avansată și tehnologie de vârf și amintește despre acordurile de cooperare semnate anul trecut între Societatea Anonimă a Petrolului din Turcie și companii americane. Kumbarolu reamintește că în cadrul acestor acorduri companiile turce și americane vor acționa împreună în regiune. Și afirmă, extracția gazului și a petrolului de șist în Diyarbakır nu este doar o chestiune de energie, vorbim despre o tehnologie strategică. La final, firmele turce vor învăța acest lucru de la partenerilor americani, iar baza de cunoștințe se va extinde și în anii următori pentru diferite regiuni, de data aceasta noi înșine vom putea face pașii necesari, afirmă el. Kumbarolu reamintește că prin metoda respectivă de explorare, extracție și stocare, SUA a ajuns la o rezervă foarte importantă de gaz de șist și că în prezent este exportator net. El adaugă că în zona denumită formațiunea Dadaș se vorbește despre o rezervă atât de mare încât ar acoperi consumul Turciei de gaze naturale pentru 4-5 ani și consumul de țiței pentru 12-13 ani la nivelul consumului actual. El afirmă că, cu o foaie de parcurs adecvată, Turcia ar putea parcurge un proces similar și explică că această rezervă va contribui nu doar la piața internă, ci și la obiectivul țării noastre de a deveni un centru energetic.
Acest proces va fi pe ordinea de zi a summitului privind schimbările climatice COP de la Antalya.

Lea. Profesorul Gyurcan Kumbaroglu face o precizare importantă în acest sens și subliniază faptul că producția de petrol de șist ar putea genera mai multe deșeuri decât metodele convenționale. Cu toate acestea, Kumbaroglu menționează că această problemă poate fi depășită prin măsuri adecvate și prin utilizarea unor instalații speciale de epurare, încheiindu-și discursul astfel. Uniunea Internațională pentru Economie Energiei va organiza la Antalya un eveniment important, în cadrul căruia va fi abordată și această temă. La acest summit din luna noiembrie vor participa personalități de seamă din 38 de țări. Vor fi abordate teme precum transformarea energetică, evoluțiile tehnologice, comerțul cu emisii de carbon și mobilitatea electrică. Se va derula un proces extrem de util, privind ceea ce poate face atât Turcia, cât și alte țări care avansează pe această cale.

Odată cu primele zile ale lunii septembrie, tristețea dulce a frunzelor care încep să se îngălbenească, belșugul unic adus de vremea culesului viilor și mirosul cald de mâncare care se înalță din case în amurgurile răcoroase. Și în urechile noastre, acele melodii străvechi care ne liniștesc sufletul, uplându-ne-l de o dulce dojeană și de o nesfârșită pace. Sevdalinca. Stimați ascultătorii, dragii noștri prieteni, ale căror inimi bat cu eleganță și care tânjesc după acele frumoase mese de altădată și după conversațiile pline de căldură. Bun venit la noua ediție a programului Din Cuptorul Bosniei. O emisiune caldă, plină de gust și de povești, care se potrivește de minune cu primele zile ale lunii septembrie. Astăzi, în bucătăria noastră, nu ne vom limita doar la a tăia legume și a le așeza în oale. Astăzi invităm memoria comună a celui vast teritoriu care se întinde din Balcani până în Orientul Mijlociu, puterea unică de unire a mâncărurilor gătite cu ultimul belșug al verii și frumoasele povești omenești care se ascund în spatele acestor straturi de gusturi așezate unele peste altele. Numele acelui preparat formidabil care se gătea în vechile conace, la mesele festive și aglomerate de toamnă, atunci când aceasta bătea la ușă, un preparat care revărsa veselie și îmbelșugare în jur pe măsură ce fierbea, este delicioasă musaca, pe care o vom găzdui astăzi în farfuriile și în sufletele noastre. Musaca nu este nici de cum o mâncare oarecare de legume sau o rețetă simplă de oale. Ea este dovada cea mai gustoasă a modului în care culturile diferite se pot îmbina la fel de frumos ca și straturile de ingrediente care fuzionează în cuptor. Atitudinea smerită a cartofilor care intră în compoziție, unită cu savoarea cărnii tocate, de naștere unui adevărat festin al gusturilor. Sunteți gata? Acum doresc să vă port foarte departe în timp, în curtea largă a unuia dintre conacele vezirilor din Travnik, acel oraș istoric și minunat al Bosniei. Într-o seară răcoroasă de septembrie, în jurul mesei mari de lemn a conacului, adunați la un loc cu oamenii de altă dată. Se povestește că în conacul vezirului din Travnik lucra o bucătăreasă cu o mână incredibil de iscusită, dar la fel de încăpăținată și pricepută. Într-o zi a venit ca oaspete la conac un musafir foarte important de departe, obișnuit cu cele mai fastoase și alese bucate din locurile de unde venea. Vezirul a chemat-o pe bucătăreasa și i-a zis: gătește un preparat care să povestească despre aceste meleaguri, dar în care și oaspetele nostru să se simtă ca la el acasă, îmbăluite de căldură. Bucătăreasa s-a retras în bucătăria sa, nu s-a lăsat împovărată de condimente grele și nici de ingrediente scumpe și greu de găsit. A scos din cămară cartofi proaspeți cu miros de pământ, i-a feliat cu eleganță și i-a prăjit ușor în ulei încins. De cealaltă parte, a călit pe îndelete la foc mic ceapă, carne tocată și roșii proaspete. Apoi, într-o

Tava adâncă a ridicat un turn al gusturilor, așezând rând pe rând un strat de cartofi și un strat de compoziție cu carne. Deasupra a întins acel sos ușor preparat din iaurt și ouă, dând totul la jarul cuptorului. Când mâncarea s-a copt, aroma care a urcat de sub crustă rumenită frumos a cuprins întregul conac. Luând prima îmbucătură, oaspetele a văzut cum fragezimea cartofului se împletește cu gustul cărnii și a spus: "Acest fel de mâncare nu mi-a săturat doar trupul, ci și sufletul, căci poartă în el gustul unei mari echilibrări și al iubirii. Iată de ce la noi musaca nu este doar o mâncare care umple farfuria, ci este calea cea mai gustoasă și mai plină de eleganță de a aduna la oaltă arome diferite, dobândind o armonie desăvârșită și arătând o profundă prețuire oaspeților." Acum să aducem această aromă bogată și îmbietoare, această frumoasă poveste culinară în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasa rețetă de musaca care vă va transforma casa într-o clipită în bucătărie liniștită a celor conace din Travnic. Pentru această rețetă tradițională și extrem de sățioasă, ingredientele de care avem nevoie sunt următoarele. 4-5 cartofi de mărime mijlocie, 400 de grame de carne tocată cu conținut mediu de grăsime, 2 cepe uscate, 3 căței de usturoi, 2 roșii date pe răzătoare, 2 ardei verzi, o lingură de pastă de tomate, aproximativ 50 de ml de ulei de măsline, o linguriță de sare, câte o linguriță de piper negru și fulgi de ardei iute, pentru sosul de deasupra, 2 ouă, un pahar de iaurt și o lingură de făină. Iar acum, trecând la rânduiala din bucătărie, să ne amintim că graba nu și are locul aici. Fiecare pas se face pe îndelete, cu respect pentru gustul desăvârșit. Mai întâi curățăm cartofii și îi tăiem în rondele subțiri. Ungem ușor cartofii și îi rumenim până capătă o culoare aurie, fie la cuptor, fie în tigaie. Pe de altă parte, într-o tigaie largă, călim în uleiul de măsline ceapa tăiată mărunt și usturoiul până devine aurii. Adăugăm carne tocată și amestecăm până când își schimbă culoarea. Punem ardei tăiați mărunt, pasta de tomate, roșiile și condimentele, lăsând compoziția la foc mic. Așezăm cu grijă jumătate din cartofii prăjiți pe fundul tevii noastre de copt. Deasupra întindem cu generozitate toată compoziția cu carne frumos mirositoare pe care am pregătit-o. Acoperim totul în mod uniform cu restul de cartofi puși în stratul de deasupra. Într-un vas separat, batem ouăle, iaurtul și făina până devin omogene și le turnăm uniform deasupra mâncării. Lăsăm la copt în cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de aproximativ 30-35 de minute, până când deasupra se formează o crustă rumenită frumos. Nu servim imediat musaca scoasă fierbinte din cuptor. O acoperim să se odihnească în propria ei căldură, timp în care toate aromele se unesc în tihnă. Dacă întrebați ce se potrivește acum alături de o porție de musaca burindă abia scoasă din cuptor și care este acea ultimă atingere care ne va completa bucătăria, răspunsul vine firește de la acele mese vechi de septembrie. Alături o cană de airan bătut, rece ca gheață și cu multe spumă, ori murături proaspete. Fie ca prima îmbucătură luată din musaca, acea frumusețe fragedă, gustul bogat al cărnii tocate și savoarea catifilată lăsată de sosul de deasupra, se va amintească cum diferențele din viață, atunci când se adună la oaltă, dau naștere, de fapt, unei bogății uriașe. Întocmai ca acele frumoase melodii sevdalinca pe care le ascultăm. Așa cum ele cuprind în sine deopotrivă veselie, tristețe, dar și o bucurie nesfârșită de a trăi și iubire, tot astfel se regăsesc la un loc în acest fel de mâncare toată limpezimea și echilibrul vieții. Până când vom trece din nou pragul bucătăriei la viitoarea emisiune din cuptorul Bosniei, cu noi povești și arome care mângâie sufletul, să nu lipsească niciodată pacea din casele voastre, mirosul proaspăt din bucătăriile și acordurile de sevdalinca din inimile voastre. Mesele să vă fie mereu îmbelșugate, casele primitoare și pline de iubire. Rămâneți cu bine, cu sufletul plin de dragoste și cu poftă de viață!

Aici Vocea Türkiye, dragi ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile știrilor de astăzi. Trump va marca cea de-a 25-a aniversare a atentatelor din 11 septembrie la Pentagon. Pompierii au reușit să urce pe feribotul ars din Filipine, în timp ce 84 de persoane sunt încă date dispărute, iar Turcia și Irak discută despre cooperarea în domeniul securității și al economiei la Ankara. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat, ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!